Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: A na današnji dan 1519. portugalski moreplovac Fernando Magellan isplovio je iz Sevilje sa 5 brodova i 270 mornara, predvodeći špansku ekspediciju na put oko svijeta. 1842. rođen je škotski hemičar i fizičar James Dewar, pronalazač termosboce. 1863. umro njemački filolog i pisac Jakob Grimm, osnivač savremene germanistike, koji je skrenuo pažnju naučnika na narodne umotvorine i narodni jezik. Zbog prijateljstva s Vukom Karadžićem omogućio je prevod Vukove srpske gramatike. Zajedno sa mlađim bratom Wilhelmom sakupio je i obradio mnoge bajke poznate djeci širom svijeta. 1984. u dvorište ambasade Sjedinjenih Država u Bejrutu kamionom punim eksploziva uletio je islamski terorista samoubica i usmrtio 40 ljudi. 1990. na današnji dan umro je srpski konstruktor aviona Slobodan Zrnić, dekan Mašinskog fakulteta Novosadskog univerziteta. Iste godine, 1990. 20. septembra, parlamenti Istočne i Zapadne Njemačke potvrdili su ugovor o ujedinjenju dvije države. 2003. sahranjena je Anna Lind, švedski ministar inostranih poslova, 9 dana nakon što je ubijena. 2005. na današnji dan u Beču je umro poznati lovac na naciste Simon Wiesenthal, koji je zaslužan za hapšenje više od 1000 pripadnika njemačkog nacističkog režima. 2018. prilikom prevrtanja trajekta na jezero Viktorija u Tanzaniji poginule 224 osobe. 2024. glumica Radmila Živković preminula je u 72. godini u Beogradu. Pamtimo je po brojnim ulogama u filmovima, televizijskim serijama i pozorištu. Pomenut ćemo samo neke: Tetka Doka u filmu Zona Zamfirova, Džilda u seriji Srećni ljudi, Milanka Kamionđe opet voze, medicinska sestra Zaga u filmu Variola Vera, Lepa iz Sabirnog centra i Vidosava Pajković u filmu Poltron.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo. 20
1: minuta do 11 časova. Laktaši su ovog vikenda domaćin Evropskog seminara na kojem su se okupili stručnjaci koji određuju kako treba da izgledaju i po kojim kriterijumima se ocjenjuju različite rase golubova i živine. Evropski seminar za sudije pernatih životinje na kojem učestvuje oko 160 predstavnika od 17. septembra u hotelu San bit će završen danas, a riječ je o međunarodnom sudijskom seminaru koji organizuje Savez za uzgoj i zaštitu sitnih životinja BiH. Na skupu učestvuju predstavnici 22 članice Evropskog saveza. Nije riječ o klasičnom seminaru za uzgajivače, već prije svega o stručnom usavršavanju sudija koji ocjenjuju izložbene rase golubova i živine, pri čemu treba uzeti u obzir različite rase, njihove karakteristike i standarde, nova pravila i kriterijume za ocjenjivanje, kao i praktična pitanja sa kojima se sudije susreću na izložbama. Posebno je značajno usaglašavanje i utvrđivanje standarda, jer se upravo prema tim standardima kasnije ocjenjuju ptice na izložbama.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralnika koji dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

Novica Zdravković bio je umjetnik koji je dobro razumio atmosferu noćnog života bohemskog Beograda. Njegove pjesme opisivale su realni život, a mnoge su i autobiografske. Bio je poštovan među kolegama i kao autor i kao izvođač.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mr. Grill.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.